0: obere ni mu we nyo obere we ye what we say last minute blessings ah we didi mu ko 101 102 ni ade sabre no tumi say we didi
1: oh zida
0: we didi anka sa no your friend say why ye adwuma edide what they say hallelujah e shira mi sanete 102 nyina na mugo soji mani ba we nyambe mu awo ba ko aka
1: to bi enya
0: we say wanye
1: Ako
0: na uno wanyi ma o fi
1: oh
0: what a miracle
1: remember baba
0: yeah everybody yakupo isa wa wuti me aha na me do besi
1: menyi me
0: yakupo ya do wo china obesa teme nka wa ya besa ba betire
1: mo
0: me pon ya na me jira mo
1: nyim da
0: yakupo isa wo aduma bi ye wa wo bo wa wale ho mpa ye wo china wo de maye nsia wat Obi se papa ma de mananti sa na ma chinchi ma ene agma kwa enye na America fa ujidi ebra
1: juma
0: na na jira mini bibia me ji wo ho wo de fa ujidi eba urade ya ma ona obesa be de urade ase ye wa me de urade ase nzo wo de nyame ti ase

Abusia sa wodi tu mu. Sa nya ya ya ho di yetu mi ni nya nsa bia. Na se ya papa ne di enkwa na abua ya bedru sabria. Ano pe ya dana se. Abusia Dr. Amuzu. Ani di a meje so ano pe bre na ma ho kwa ma me di de juma di ho chiame. Pastor Bernard ni abusia fo aka nyina so eboa. Sani ebe ya ebe so musu mpa fisa bre.

abusuya se wo do ho do mo do mo ya madika ka kire o deda se enioma ninyin dada nyatie kamu nya na otamfo efi se oye na ho.

0: Nansia abo Ghana adeshimama Yamamuni na mwachi emwa kwaba Edba Plan B 104.5 famoso Na muti yanka ende yawada anopeya na nyabone nemu mwono Ensema hudwe chan huse fetetetete Ewa mai mwadi ediso akadi ediso uchie Ana enyanumbe nu yasi nkunya Ya babe bia ya numu 360 degrees Celsius
1: 104.5
0: Aka ya siya bia sami ya nuya bomba wa wafyansa Wei ni wei na kosu ewa wamae igana ahanu seye Na anapei kasibu isharensu Se ye dia him ewa Facebook abefun tintafidi nesu Ani abusi ya bomadini Se wede wa jinchenu eba kotuwa na mowia Na waja jenchenu dia tuwa bripemini abaji bre Na ya kinkaini na kama kama Etumi edi ya mafini kikabia Ensu entumi eme mwa Ani anopei wudi weni chremu Ewa Instagram IG Ehonu msi ya dia Yada honu mpa Fwa jenchenu kwa tuwa bripemini abaji bre Na ya kinkaini na etumi edi ya mafini kikabia Ensu entumi eme mwa Ania anopeyu su ya dia Udi weni chremu Ewa ye YouTube unosua yada ho Plan B wane 04.5 febusia Fwa jen chenu kwa tuwa ebe kinkai Ense nesu ya Plan B wane 04.5 fm Fwa jen chenu kwa tuwa numu osara Ensu ana ania anopeyu udi weni chremu Ewa TikTok nesuwa Ya Plan B wane 04.5 fm Fwa jen chenu kwa tuwa Ya bekin kai nano pay bibibia enso at me every pay e wono mo na ara pay shan enso se wuyi we kura firi hono mo a wo sa ko bojim www.planbfmonline.com hono mo yade a ensa ma wodua e twagu wa microcro gana hani nano yade a yade agu potoka semo a bekin kai ma ji asia ya juma dia ma wo afezo hono mo a Yeye online radio kasiboyi ube tumi etie ne kroje na bibiam enzo etumi ewie peye wo horomo no nti bomode ne na beka ho na bibiam enzo etumi enwie peye na abusua no peyi ene ensem a ye monsem drofo akobobo anu dia ba ye kasie bopono so ene obi tense ese kutu ese ebamo Na die di mu akotri ebi ene se ene yi wopanyina wakasa di ma ene pp amanyoku no ewo tema central yewra eye rated eni wakasa chese ene no eye hwe menti me ho ase ewantwi wantwi bi ekoso a ebehwe na ensu yiri amene gana de shi mama no a ye pengrofo de so bua bonu a wiye abefru ho no ma yemfa mbo eye nyumeku obi a ene Mpempi nu, wamo ba tax, wamo ba jijia nesa nse, wamo ba Wamo huni yome akosu ni nana msu, no mebu wame niye gusu Na tese wamo kwenzi ya, ana wamo eba abejie
2: Na Ghana Water Company diya betu jwa Yo chilese upi yemi ya imi chise isligon
1: 104.5
2: Ene eme ya hundwa makuma kumba ye dumi yunuka huwa Ayadia mpremprem mpre, nuka se nedei Ayadia yusuyo, emomba kwa tri, edi ya mawonua Ena msisi ebia wano eba abeyo
0: Yerwa sami da kwa kasa dema ene pipi amanyukuno Enra da ye jume dia Yatu nidinse enkosuanse mwobe pie mu ewa siyebi Na ensamwa ne guwa puno sufa Eye HIV enenye Ati atese ma security fwa Wamo kwa kwa ye left right Wamo kwa ye take up Nipa 1,300
1: This is Plan and B
0: Wamo suwe timi anye bie Ewa chen se hube inya Se mperifo E dobro wamo steps ya Wamo editutu anamo Se nyebe kwa HIV AIDS no, Ezu ebe tumiati ye
2: Na wa ensa mfufro muno Obati wakasye mu Se enyadi ya saa Eye HIV ya diye yekan huwa se mu ya ano. Eni ya mani ya baba beto jwa. Echire se. Emu protocol sa hodwe o sanki yetumi diso. Eno na yetumi edi ye niyo mano. Eya diya ye niso. Enti emu nsem ya debrew.
0: Abusia and same way and same pinoa. Anna Sima Edia say ye dear new and your number no yesin kunya. Ya de eba abesumwana uko to sa any abua kramai was ya paso ebunis him jen jen jen ya. Na eye nipa da se nibia dawroma anopei kasiye boyi Mko Ventures omosibra beje kasiye papa no na bibibia entumi enwe peye Ghana Ministers provinces nyoma ne yade anopei womodi aba unya bia ese se ebetumi aboa wo na bibibia enso entumi enwe peye mumienu na wa ha omamba na fisu resta money yade a edepa beje odie na nsenya wo Asase no yanta meda ho mmromro chian fefefe bra na beka ho asem na fei enye sesuku dansi suso na bibibia entumi enwie peye ewo ho no manu nti bra na afi bibia entumi enwie pe nwume kwa daruma ana no pei eye simadua sen wo mbo ye chidom a ye de kase gboyi eba abesomo yemfase da ema production team wonye ena no pei Wama buwabu wakasi ya buya no Diabigu ya kasi ya bopronso Afe ya mfebi mfamose mfu wapenyina Waje bratransi saa kasi ya buwe mokro jino Asidaya didi ya information centers ya hudu anopeyi Asidaya eye emotia Akinkamfu anopeyi ya yebe no me midine Abusu ya penyini kaya chile kwa benamriku Abu brankosu ya adiebe ye enseida Mene
2: Ohine kina
0: Afia busia jibrei, neti ye kasi ye boni munchiri muna Asana bebanu, yenti we, ye mresisya
3: Plan B FM niyo
4: Yo
2: Yansha kasi ye nasi anopeyi, emfam mawa Yansha se di free, ye enkrampu

abusu ano pe ma memo wachi na mwa kwa ba emla plan B 104.5 jumeji ni di edi enko suwense ano pe minu minu ya baba pre nko suwo edi omwa main kron kron gana abusu ya uhi wachi ebe na no panon suwa ba pa wansima edu emi ensa ene da ya wada kita wansa bosu nede toso ma kumako enkron afim pimienu eni